0: To bola olympijská pieseň Ruka v ruke skupiny Koreána. V spomínanej relácii pred 7 rokmi ste, pán Hlavaček, o svojej manželke hovorili tak, ako by ste boli čerstvo zalúbení.
1: Som rád, že to spomínate, pretože to nie je minulosť, to je súčasnosť a dúfam, že to potrvá do nekonečna. A ja sa to nehanbím povedať. A prečo by som sa hanbil? My sa máme stále radi, stále sa ľúbime, stále sa voškávame a nejako nám to neprekáže.
0: Vaša manželka sa volá Božena?
1: Boženka.
0: Boženka, pardon. Povedal som škaredo.
1: Nie, prečo, dobre.
0: Ivan Krajíček má pesničku Božena je žena. Prvý deň i noc?
1: To ani neviem.
0: Nie? To neviem?
1: Naozaj neviem. Toto som, viete, prekvapený.
0: Tak nepoznáte celý tak, repertoár.
1: To nepoznám, skutočne nie. Ďakujem veľmi pekne. No. Nepamätám sa, že by spieval niečo o Boženke.
0: No, tak nemáme ju po ruke.
1: Není to pesnička Babulka?
0: Nie, nie, Božena.
1: Náhodou, lebo Božena, jeho manželka je Babulka. Či to nie je o Babulke?
0: No, bola to asi pesnička o vašej manželke. No ale vy by ste chceli teraz zahrať pesničku Felicita. S tom máte vraj aj vy nejaké skúsenosti? Kedy si ste ju spievali?
1: Joj, dávno, to som zasa robieval program a tiež to bol ten, čo sa vtedy hovedalo, estrádny program a to bolo s orchestrom Miloša Oberuča. Miloš Oberuč bol inžinier, ktorý mi hovoril, že toto raz to tak len odbehnem kúsok vedľa. Hovorieval mi, že písal diplomovú prácu a v tej diplomovej práci na 20. stranu napísal, kto to sem dočíta, dostane 2000 korún. Nikto sa neprihlásil diplomovú práci. No tak s týmto Milošom Oberučom som túžil urobiť sám sebe taký program, v ktorom by som bol od začiatku do konca na javisku, aby som prostredníctvom tohto programu, aby som si tých divákov získal, aby som, to je teraz trošku také nepekné, keď poviem, aby som si s nimi mohol robiť, čo chcem, ale nie, aby som vedel, kedy môžem ešte trošku pridať, kedy treba ubrať, aby som videl, ako tí diváci vnímajú to dianie na javisku. A skutočne sa mi to v tomto programe podarilo. A ja som v tom programe spieval, tancoval, hral som asi na 4 hudobných nástrojoch. Dokonca som aj na takú flautičku tam pískal. Takže bolo toho dosť a dosť, textu veľa a medzi iným som tam spieval aj Felicita. A už nepamätám si ani melódiu presne poriadne. Ale to bola taká pre mňa veľmi, veľmi obľúbená pesnička. Tak som sa ju po taliansky naučil. Nevedel som, čo spievam. Felicita et Tennessee perma... Neviem si, naozaj, nespomínam si na text. No, neviem, no, to je jedno. Ale nevedel som, aj mi to tak niekto preložil, kto vedel po taliansky, však syn aj deti vedeli po taliansky, lebo boli dlhý čas v Ríme. Aj tí mi pomáhali, a tak či tak som si to nezapamätal, tak bol to kumšt pre mňa spievať s orchestrom. Navyše spievala so mnou aj speváčka. To je dueto.
0: Áno, jasne.
1: Tak sme sa museli triafať spolu, presne dodržiavať takty. Ale pekná pesnička to bola. A kto nás na tom programe, kde sme účinkovali, kto nás z priateľov a známych videl, každý hovoril, prečo nespievam? No. Však ty by si mal spievať, to je výborný hlas, to sa dá počúvať, to je, no tak veľmi ma nútili do toho, aby som spieval.
0: No a prečo nespievate?
1: Zasa odbočím, pretože aj v ľudových pesničkách, aj v týchto textoch, ktoré, teda po slovensky, lebo po taliansky nemôžem ísť do hĺbky týchto textov, ale aj po slovensky, teraz sa nehnevajte, že trošku budem rozprávať o inom, ale texty pesničiek vždy v sebe skrývajú niečo, čo keby diváci poriadne analyzovali ten text pesničiek, tak by prišli na všeličo zaujímavé, čo by im až tak veľmi nevyhovovalo. Ak môžem, tak len spomeniem také ľudové pesničky, ktoré každý si vyspevuje akoby nič, ale to je práve nie celkom v poriadku, pretože pri takej dôslednej analýze toho textu sa zistí, že tie pesničky všetky doradu hovoria o niečom, čo by sme si riadne interpretované texty, poviem napríklad príklad, tam okolo levočí, tam še voda točí, kera nemá frajíra, kera nemá frajíra, kera nemá frajíra, tá nech do nej skočí. Veď to je už vtedy, keď táto pesnička vznikala, už vtedy sa obchodovalo s bielým mesom. Dnes sa o erotických salónoch len pošepky hovorí.
0: Dnes sa obchoduje aj s konským mesom.
1: A mne chutí konské meso. Aj konské klobásy. Ale o erotických salónoch len sa tak pošepky sa hovorí, to je erotický. Ale tam už vtedy spievali Kerá nemá frajera, tane. No veď to navádzali, aby tie babenky mladé mali frajerov. Už ich ponúkali frajerom vtedy. No tak to sú.
0: No, ale bolo to zase aj o tej vašej vode obľúbenej.
1: Áno, samozrejme, tane.
0: No, poďme radšej k tej Feličite.
1: Feličita. No veľmi pekná pesnička.
0: Manželstvo interpretov tejto pesničky, no, žiaľ, nevydržalo. Vaše áno.

0: kedysi aj manželská dvojica a Báno a Romina Paver, Felicita. Pán Hlavaček, píšete vraj knihu spomienok.
1: Možno, že zajtra, pozajtra, alebo popozajtra už uzrie svetlo sveta.
2: Tak už je napísaná.
1: Áno, už je napísaná, už je v tlačiarni. Volá sa Naša dobrá kapela. Tiež som rozmýšľal veľmi dlho, prečo Naša dobrá kapela, lebo bolo úspešné predstavenie, sa volala, aj som hral v tej hre, to bola Stará dobrá kapela. Aj som si myslel, že by sa tá knižka mohla volať Stará dobrá kapela, ale potom by sa podaktori kolegovia nahnevali, že prečo stará. No, tak sa to volá Naša dobrá kapela. Naša dobrá kapela je o 30 alebo 33, už ani si presne neviem, hercoch, s ktorými som sa stretával, s ktorými som hrával, s ktorými som niektorými doslova s manželským párom Joška Adamoviča a Božidary Turzonovovej, ja a moja manželka sme spolu sa stretávali, obeduvávali, nocovali sme väčšinou spolu, hrávali sme na gitarkách, takisto s Krajičkovcami, takisto s Kronerovcami. Takže som poznal ja tieto rodiny dôsledne. A v tejto knižke som sa pokúsil písať o hercoch nie, čo robia na javisku a tak, ako ich poznávame, ale tak, ako ich málo kto pozná. Málo kto vie o nich, čo všeli, kde, nie že povystrájali, ale ako sa správajú, aký majú postoj k životu. V magikocké samozrejme, pretože o toľkých písať nemožno obšírne o každom jednom, ale je to vždy také, čo som si povedal, toto bude dosť také výstižné o každom jednom, takže je tam 30, azda 33 kolegov, o ktorých som sa snažil len dobre, vždy len dobre napísať. A
2: aj o sebe?
1: Predpokladám, aj o sebe samozrejme. Mnou to začína, pretože ak som chcel načrieť do prameňa každého jedného, tak som musel napred svoj prameň trošku načrieť do neho a nechať čitateľovi prečítať, ako som prišiel na svet. Lebo podľa ktorí ľudia hovoria, že som vyšiel napríklad v Dostojevského knižke Idiot a že tak som na svete.
2: Je tam aj Miško Dočolomanský?
1: Pravda, že samozrejme aj Miško Dočolomanský je tam. A Miško Dočolomanskému som venoval časť, no jeho šikovnosť, jeho rukám. Pretože to bol človek, ktorý v šatnici sme boli spolu azda 40 rokov. To bol chlapec, no neuveriteľne šikovný. Vyučený automechanik, elektrikár. Samozrejme vysokú školu muzických umení ako herec, ale popri tom tá zručnosť mu zostala. Navyše bol atlet, no veľmi šikovný, však teda aj to telo bolo také vypracované, fajn.
2: Takže preto on dostal príležitosť hrať Janušíka v Naskle malovanom anieli.
1: Áno! No ale v Janošikovi sme si spolu zahrali a začínali sme spolu. Spolu sme vchádzali na javisko, vždy sme ležali hore na tej šmikni, šmikňa sme to volali, hore sme ležali a už dole ešte spievali, tancovali a my sme s Miškom hovorili, no počúvaj teraz, 2 hodiny roboty nás čakajú, potu a únavy, ale však to zvládne, nebolo ako. No potom sa Miško šmikol dolu a hneď začal spievať, neviem čo, Lipovú Líšku, alebo ne, už sa nepamätám, ktorú pesničku. No ale aj ja som si tam zaspieval o svojom dieťatku, ktoré som nosil všade so sebou.
2: Áno, vy ste v tej hre boli čertom.
1: Malého čerta som nosil so sebou, áno. A spieval som mu, aj búvaj maličky, búvaj môj maličky. No, drastická pesnička, lebo ti otnem nožičky.
2: Tak to radšej nebudeme. Zahráme

Skončilo sa rozhlasové posedenie s jubilantom Oldom Hlaváčkom pri hudbe, ktorú má rád. A teraz ešte súťažná otázka. Spomínate si, v akej krčme viedli Gazdovia, Hlaváček a Krajíček dlhé roky svoje slávne dialógy? Bolo to v hostinci pod Lipou, v hostinci pod Gaštanom alebo v hostinci pod Dubom? Opakujem, aký názov mal hostinec, v ktorom viedli svoje rozhovory Gazdovia, Hlaváček a Krajíček? Hostinec pod Lipou, pod Gaštanom alebo pod Dubom? Cena za správnu odpoveď bude tentoraz ešte horúca kniha Olda Hlaváčka Naša dobrá kapela. Píšte na adresu RTVS Slovenský rozhlas Mýtna 1 PO Box 55 817 55 Bratislava 15. Heslo Túto hudbu mám rád. Telefón 02 32 50 50 70 02 32 50 50 70 e-mail mojahudba@rozhlas.sk. Správna odpoveď na otázku z pred dvoch týždňov, keď bol môjim hosťom dramaturg Slovenskej filharmónie Ivan Marton, mala znieť. Autorom klavírneho kvinteta Pstruh je Franz Schubert. Z takýchto odpovedí sme vyžrebovali Mikuláša Argaláča z Popradu, Olgu Kramárovú z Vrútok a Pavla Štefanču z Ostrého Grúňa. Srdečne blahoželáme. Dnešný hosť, teda práve dnes, oslavuje 80-ku. Hosť, ktorý sem príde o týždeň, oslávil vlani 18. Je ním úspešný účastník a finalista súťaže Československá superstar Martin Harich. Dnes už ďakujeme za pozornosť. Za mixážnym pultom bol Stanislav Kaclík. S hosťom Oldom Hlaváčkom sa rozprával Vlado Franz. Do počutia.

0: Rádio Slovensko ponúka.
1: Zimná olympiáda Soči 2014. Pozývame vás zažiť jedinečnú hokejovú atmosféru. Nenechajte si ujsť olympijské zápasy slovenskej hokejovej reprezentácie naživo na Rádiu Slovensko. Viac na rtvs.sk.
2: Každý týždeň, každý mesiac ďalšie a ďalšie nákupy a ťažké tašky. Nuda? Nie. Šťastie, ktoré vieme dopriať aj hladujúcim deťom. Staň sa pravidelným prispievateľom UNICEF a daj deťom šancu prežiť prvé roky, kedy sú najzraniteľnejšie. Takto im pomáhajú aj naši partneri.
3: Čas, ODOS, TIPOS.
2: Viac na unicef.sk.
4: Majstrovstvá sveta družstiev v tenise Davis Cup Slovensko-Lotyšsko v Bratislave. 25. hráč sveta Ernest Gulbis, súboj s Lukášom Lackom a Martinom Kližanom. Príďte 31. januára až 2. februára do Egon Arény NTC povzbudiť Slovensko v zápase prvého kola majstrovstiev sveta družstiev v tenise a zažite skvelú tenisovú atmosféru. Vstupenky od 3 eur v sieti Ticketportal.sk, predpredaj.sk a v NTC. Partneri Peugeot, Duslo. Máme jeden cieľ, jeden sen, jeden tím a jedno Slovensko, pre ktoré budeme bojovať. Sme jeden tím. Slovenský olympijský tím na zimné olympijské hry Soči 2014 s hrdosťou podporujú hlavní partneri Intersport, Matador Holding a Zlatý Bažant, logistický partner Ževko.